strå. Der av vattra nere dansa, ein så hold og folk og trøtt. Ver og varslan gå og kjørs burning går til svær. Himmel mynda spel en fjersk, bøyder kulden fast og i min.

0: Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Við hava góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi sutjast á hóðu branda.
1: Hefur du brug for skundflotninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
2: Mistral Vigskifte ui Eichne. Frutjadein og leierdein fer Eichne vidjan av danska Mistral Safari-engenon Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet letar vi 30% i avslottre av danska prusnon oppa alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusnon. Så manglar det en skenk, en sjøvarspår, en bøkarjål eller en måttbår, så er det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast ui Eichne og Eichne frutjadein og leierdein til Mistral Vigskifte.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vi med landa bokad, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipan ner til mætstover, handlar, verste og ära vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kativoidare.
1: Mangler der også heime? Vi tar heimasuna jysk.fo som alltid er åpen. Så gjør oss en tilbudsplei av jysk.fo hverja viku. Vi tar åpen mat at leia derfra tutsit laja. Jysk. Et godt tilbud.
2: Hever bilen tørva skundhjelp? Vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper undan trikkvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
3: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.